ادري بسماوات ولا ارض سليم يدا محمد رسول الله مويده جدو فن افر محمد اول محمد اخر امام مسلم خاتم الانبياء كم بودي كلام الله تك سواي salam mullah nami du musulmi anda du am ko mi jogi teskuya o teskuya sada jibril bur ngal na yabo o teskuya do wo dire sunu feñi ke ko du mu junna cha fande jidi ni ne fugo feñti de mi yinde ngurnam la bu junna cha fande jidi la bu junna jidi o mi wo e taw mo no wadere de o mamuru amalu amru akhir kal wadi kam sakiti